то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 93FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували днів.

Крим FM. Зачарований.

0: Настрій FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: Стрій FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Instagram.
3: Лінки зміни тарифів вашого оператора.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
7: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
10: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна.

0: працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
1: Дзвінки з тарифів вашого оператора.
0: Довгоочікуваний Open Air 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
2: Форте – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Сублімовану розчину каву Амбасадор преміум 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форте на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
4: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
5: Симпатюлька, симпатюлічка.
4: Легендарний Віктор Павлік.
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
4: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
10: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе. Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Instagram.
5: Лінки цін та тарифів вашого оператора.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
8: А було таке шоу?
7: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрий FM та виграй 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
8: А що для цього треба зробити?
7: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий FM 098 10 11 123
9: з фразою «Караоке у Стрию».
7: Але поквапся,

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:02 у Острію, ти слухаєш «Сонячну суботу», це шоу вихідного дня, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі на Стрій ФМ, і ми з тобою розпочинаємо цей день і розпочинаємо цей ранок разом.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що найвища температура у нас буде це плюс 27 градусів на сьогодні. Сонячна погода цілий день і без опадів. У Сколі сьогодні плюс 23, також сонячна погода триватиме увесь день. 10:03 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, а я тобі хочу сказати, що нагадую, що цими вихідними, а це у нас вже в неділю, це завтра, відзначають День батька, тому що третя неділя червня – це є День батька. Тож не забудь тепло обійняти або набрати свого татуся, привітати чоловіка. Ну а ми на Стрій ФМ у свою сонячну суботу будемо присвячувати нашим головним татусям і порадникам. Кожна музична година сьогодні починатиметься піснею для тата або для тати. Ну і перша з них буде звучати далі на Стрій ФМ, Крістонько з піснею «Тато».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:10 у Стрію, це сонячна субота на Стрію ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Сьогодні у нас особливий день, особливий батьківський день, бо у нас День батька на Стрію ФМ. Загалом в Україні День батька відзначають в третю неділю червня, тобто це на цей рік виходить завтра, в неділю це 21 числа, ну, але у нас на Стрію ФМ сьогодні День батька, присвячений ефір сонячної суботи. Ну і ти ж пам'ятаєш, що такого День матері, ну ми точно разів там відзначали більше, ніж точно День батька. Тому давай зробимо цей День батька таким же ж важливим, гучним, ну і незабутнім. Прямо зараз я пропоную тобі поринути в дитинство, ну і згадати коронні татові фрази. Ви ті, які ви пам'ятаєте, завжди знаєте, які викликають посмішку через багато-багато років. Наприклад, я чітко пам'ятаю там, наприклад, як мій тато там казав, я тут не мільйонер, щоб світло всюди горіло, ну або там запитаю мами і так далі. А які топові фрази твого тата ти пам'ятаєш, чекаю на твої повідомлення, пиши нам на Стрій Вайбер чи Телеграм 098 10 11 123. Ну а також залишай свої варіанти у спеціальному віконечку в сторіс на нашій офіційній сторінці Радіо Стрій ФМ в інстаграмі. Далі буду зачитувати усі найкращі татові фрази.
0: Сонячна субота.
1: 10:12 у Стрію, а у нас субота, а це день закупів. З ким найкраще ходити на закупи? З татом чи з мамою? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
0: Стрій ФМ.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.22 острів, це сонячна субота на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. А з ким найкраще ходити на закупи? З татом чи з мамою? Ну, на закупи це мене, напевно, що це, знаєте, з цього польського навчання, коли було загалом по покупки. Тобто на базар або просто по магазинах. І тут, до речі, є фактичне дослідження соціологів. Вони так не просто сидять там, нічого не роблять. Вони насправді дослідили і сказали, що коли тато йде в супермаркет з дитиною без чіткого списку від мами, то у 85% випадків вони повертаються додому з багато різними солодощами, чіпсами чи новою машиною, чи іграшкою. Але забувають купити то основне, за чим вони, в принципі, йшли. За там хліб чи щось інше. Зате дитина дуже щаслива. Тато – це завжди про маленьке таке порушення правил. Знаєте, воно відбувається точно. Що скажу по своєму досвіду? То наша така топова фраза з мамою після покупок, коли вже була, бо я з татом не так часто ходила, я з мамою ходила, то завжди топова фраза після покупок була від мами: «Тільки татові не кажи, скільки це коштує».
0: Сонячна субота.
1: 10.24 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі вже скажу, що далі на Стрій ФМ будуть звучати твої вітання, твої привіти, які ти будеш надсилати на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Запиши, напиши або голосовим, або текстовим повідомленням привітання для свого тата. Це для свого чоловіка, для свого батька, для кого завгодно можеш писати багато разів і загалом навіть начитувати аудіо, так знаєте, голосовим, щоб я могла навіть це озвучити і включити в ефірі Стрій ФМ, щоб почути це повідомлення і це привітання особисто від тебе для твого тата. Тому вітаємо татів, крім того, передаємо багато привітань і, можливо, у когось навіть день народження чи іменина, чи ж якийсь сьогодні день важливий в когось. Тому все-все надсилай, всі привіти, всі вітання, чекаю на них щогодини на Стрій ФМ, у нас програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Ну і номер Стрій Вайберу чи телеграму, куди ти надсилаєш привіти, це 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 1252.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
11: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
10: Христонько.
11: Багато солі, морі, наших проблем.
10: Та Космірак.
12: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
10: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10.36 у 3 – це програма сонячних привітів на 3FM. І сьогодні у нас на 3FM День батька, тому всі привіти, більшість точно привітів у нас для наших татусів. Великі привіти, на щиріші вітання з Днем батька передає Марія своєму найдорожчому татові Івану. Дякую за любов, підтримку та добре серце. З Днем батька вітають Оксана та Андрій свого татуся Василя Івановича. Бажають йому рідному міцного здоров'я, радості, сімейного тепла і щоб кожен день приносив тільки хороші новини. Щирий привіт з нагоди Дня батька надсилає Валентина своєму татові Петру. Тато, дякую за твою підтримку, доброту і любов. Нехай Господь оберігає тебе. Ну і поруч завжди будуть рідні люди, щастя і гарний настрій. А я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання з Днем батька і просто з хорошим днем, і просто з вихідними можна надсилати і писати на номер 3 вайберу чи 3 телеграму, бо у сонячній суботі у нас щогодини програма сонячних привітів. І також пропоную тобі ще записати своє аудіо голосове повідомлення у Вайбері чи в Телеграмі, щоб привітати тата. За що ти йому дякуєш, чого він тебе навчив. Оце все можеш записати і почути в програмі вітань. Своє вітання особисто від тебе. Ну, не від мене, а від тебе особисто, прикинь. Тому все це надсилай на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А уже 26 червня в нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби. Також ще й буде побутова хімія та товари для дому. Опт чи роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
2: Стрій ФМ. Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові на цих вихідних вже синоптики нам напрогнозували, що має бути гарна сонячна погода. Ну, загалом, сьогодні, наприклад, 27 градусів тепла, найвища температура. Зараз є 24 градуси тепла, без дощу пройде увесь день. А неділя також має бути максимально сонячною, 29 градусів – це найбільша температура. Ну, в Сколі сьогодні плюс 23, також сонячно, без дощу. Завтра буде плюс 25, буде цілий день сонце. І у Львові сьогодні 28, а завтра показує 31 градус. Чого у них там так тепліше? Може, тому що від будинків тепліше стає, чи що? 10.38 у Стрию, ти слухаєш 3FM, і я, до речі, вже за декілька хвилин буду зачитувати татові топові фрази. Яку татову фразу з дитинства ти пам'ятаєш найбільше? У нас є віконечко в Інстаграмі, на нашій сторінці в сторіс, ти можеш там написати, або також можеш написати на номер 3 вайберу чи телеграму, яка топова фраза була твоя така, чи коронна фраза татова була, і вже за декілька хвилин в мене вже є декілька варіантів, буду з тобою ділитися. Це вже буде далі на 3FM, ну і нагадую номер 3 вайберу чи телеграму.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:49 Устрою, це «Сонячна субота» на Строй ФМ. І у нас сьогодні субота присвячена Дню Батька, який, в принципі, офіційно відзначається завтра, тобто третя неділя червня. Але на Строй ФМ у нас сьогодні ефір присвячений саме Дню Батька. Тому які топові кодові такі фрази ти пам'ятаєш найбільше, саме коли тато тобі говорив? І вже в мене є багато варіантів, написала нам Оля, написала: «Зараз з мамою віддамо тебе циганам». Таку фразу тато говорив. А ще написав Андрій: «Марш до хати». Така була також топова фраза. Ну, ще написала нам, написав Роман: «Мати Василева». Отака фраза була топова від батька. Також написала нам: «Причешися нормально, а то зачіска, як в Ісуса Христа, такий проділ посередині», написала нам Осійчук Надія написала там, і також написала нам ще багато на Viber, написала також: «Світло кому лишила включено?» О, мені здається, це точно топова фраза кожного, це написала Галина. Це точно топова фраза, мені здається, що і це і в мене була топова фраза, але я тобі скажу зараз більше. Зараз ми також, я коли йду, якщо тато забуває світло виключити, я така: «А світло кому світиться?»
0: Сонячна субота.
1: Ну і я тобі хочу нагадати, що всі топові фрази, які тобі запам'яталися найбільше, татові топові фрази, надсилай на номер Строй Вайберу чи Строй Телеграму, і обов'язково будемо зачитувати їх в ефірі Строй ФМ. Ну і трішки ностальгувати, хоча, можливо, ця фраза і досі звучить отако далі до тебе, та фраза «Марш до хати», і вона до тебе причепила свій тата, як от просто завжди. Тому надсилай на номер 098-10-11-123. А далі на Строй ФМ по рекламі тільки класна українська музика, і це Альона і Фіїнка. Гості дорогі, здалеки. Колаба і Олег Павлишин. Ховай очей блакитний промінь. Парфенюк. І дай Бога сам, хто б жук не казав. Ти слухаєш Строй ФМ, це радіо твого міста.
0: Строй ФМ. Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Строя запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Строй, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063-260-60-92, 063-260-60-92, або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
3: Дзвінківський до тарифів вашого оператора.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
7: Симпатюрічка.
6: Легендарний Віктор Павлік.
8: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
6: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
9: Реклама у Строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строй».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Ну і я врубаю «Сонячну суботу» на «Стрий ФМ». Уже у нас 11-та у «Стрий». Вітання тобі, це «Стрий ФМ». Ми продовжуємо «Сонячну суботу». І впевнено летимо вже в другу годину нашого вихідного ефіру. Якщо ти щойно приєднався раптом, можливо, то з тобою я «Хрестина сонце». І я нагадую, що цю «Сонячну суботу» ми присвячуємо Дню батька. Ось так от.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день сонячна погода, 27-28 градусів, найвища денна температура, зараз є 24, і як на мене, мені оця вже зараз температура в 11 годині максимально комфортна. Вже от коли буде оце дуже сильно пекти, оце вже я, якщо чесно, не дуже люблю. Я з тих, знаєте, хто краще змерзне, ніж хто буде, ніж кому буде дуже жарко. Тому, ну, в принципі, хто любить дуже сильно літо, я вас вітаю, тому що і завтра в неділю буде 29-30-31 градус, найвища температура в день. І сьогодні, і завтра цілі дні має бути сонячна і приємна погода. 11.01 у Стрию, сьогодні у сонячній суботі на Стрий ФМ. Ми присвячуємо нашим головним татам, нашим порадникам цілий ефір. І кожна музична година сьогодні починається пісною про тата або для тата. Тому далі на Стрий ФМ буде пісня для тата.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.08 устрою, це шоу вихідного дня, і це сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, і слухай, давай будемо відвертими. Зазвичай Дню матері дістається набагато більше уваги, ніж Дню батька. Але ж наші татусі злоговують на таку ж саму увагу. Тому пропоную прямо зараз вімкнути режим максимум уваги, зробити цей день батька по-справжньому незабутнім. Пропоную влаштувати тобі хвилинку ностальгії і повернутися в дитинство, згадати, які коронні фразочки видавав саме твій тато, ті самі вислови, які тепер ти цитуєш з посмішкою на всі 32 і навіть, можливо, і своїм дітям говориш. Тому от я, наприклад, досі можу чути там якісь там фірмове «закрий холодильник», там нічого нового не з'явилось, хоча, мені здається, ця фраза, вона універсальна для двох батьків, як для мами, так і для тата. А які твого тата улюблені фрази, там, чи ти пам'ятаєш їх? Тому ділися і надсилай свої варіанти на номер «Стрий Вайберу» чи «Телеграму», ну або ж залітай до нас в Інстаграм «Радіо Стрий ФМ» і пиши у віконечко в сторіс. Уже зовсім скоро я почну зачитувати всі-всі твої повідомлення, які ти надсилав нам на номер «Стрий Вайберу» і «Стрий Телеграму» чи в Інстаграмі. Номер 098 10 11 123.
0: Сонячна субота.
1: 11.10 у стрію, а, до речі, вже за декілька хвилин тобі розкажу, наскільки корисні татові фрази. Тут є реально наукові факти. Деталі ти будеш вражений, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.18 у Стрию, це сонячна субота на Стрию ФАМ. І наскільки корисні татові фрази? Тут є реально наукові факти. Ти точно знаєш ці специфічні, іноді занадто прості чи такі дивні татові жарти. Так от, вчені-психологи з Британського психологічного товариства провели дослідження. І виправдали батьків. Вони з'ясували, що такі жарти насправді корисні для розвитку дітей. Коли тато там ніяково або кумедно жартує, а дитина оце закотує очі і так теж стоїть. Так трошки ніби стає трошки соромно, то це вчить підлітки спокійніше реагувати на незручні ситуації в соціумі і тренує самоіронію і так далі. Дуже цікаво, дуже цікаво. Знаєте, в мене була перпендикулярно інша ситуація, інша історія, бо мій тато дуже розумний. Він настільки захоплював історіями моїх друзів, що завдяки цьому я здобувала авторитет розумного підлітка, бо в мене тато, який знає все.
0: Сонячна субота.
1: 11.19 у Стрию. Далі у нас програма «Привітів» на Стрию ФМ. Надсилай привіт для свого тата. Пиши, як ти його любиш, пиши, за що ти його любиш, за що ти хочеш йому подякувати. Все це надсилай на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму. Обов'язково все буде звучати в програмі вітань щогодини у сонячній суботі. Номер 098 10 11 123.
0: Стрию ФМ. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.30, одна острів, ти слухаєш Stray FM, це програма сонячних привітів. У нас вже від сьогодні День батька. Так, у нас на Stray FM вже ось так. Тому твої привіти і твої вітання вже лунають в ефірі Stray FM. Зі святом, дорогий тато. Вітання надсилають доньки Софія та Марійка, своєму тату і Володимиру. Бажають міцного здоров'я і енергії. З Днем батька щиро вітаю Олена, свого тата Степана. Бажаю здоров'я, щастя та довгих років життя. Вітаю з Днем батька тата Богдана. Напише Андрій, нехай збуваються всі його мрії і дуже сильно любимо його. А також я тобі хочу нагадати, що ти можеш своє аудіо вітання записати не тільки текстово, а ще, крім того, начитати аудіо своє привітання з Днем батька і прислати його на номер Stray Viber чи Stray Telegram, таким чином сам особисто передати привіт і вітання своєму тату. І, наприклад, як це зробила ось Оля Новак.
2: Привіт, я Оля Новак. Вітаю свого найкращого у світі тата з Днем батька. Мій тато навчив мене рибалити, збирати гриби і стріляти з лука. Дякую за щасливе дитинство.
1: І ось так от ти також можна читати своє голосове повідомлення і своє вітання для свого батька. Тому надсилай на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А уже 26 червня в нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». Це буде відбуватися вже в п'ятницю наступну «Дивоцін». Там буде широкий вибір товарів для щоденних покупок. Бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби. А також побутова хімія та товари для дому. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін». Вигідні покупки щодня.
3: Stray FM. Радіо твого міста. Погода.
1: Що, то вже літо? Як думаєте, то вже літо, якщо всі вихідні обіцяють синоптики, що буде без дощу, а просто буде сонячна погода. Скажу тобі трошки більше, навіть показую, що з понеділка вже також буде там 27, 28, 29 градусів, в такому темпі коливатиметься температура повітря. І сьогодні плюс 27, найвища температура у Стрию, Моршині та Львові, і 29 градусів вже буде завтра в неділю. Що сьогодні, що в неділю, що у Стрию, що в Сколі, що у Львові, повсюди сонячно, без дощу. 11.34 у Стрию, ти слухаєш Stray FM. І, до речі, про коронні татові фрази. Нагадай собі і напиши їх на номер Stray Viber чи Stray Telegram. Вже маю варіанти, вже маю. Хочу навіть вибрати якусь таку фразу, яка буде, напевне, точно усіх повторятися. Можливо, така й буде. Топова фраза одна на всіх татів. Ну, подивимося, як буде. Загалом, присилайте всі свої фрази на номер Stray Viber чи Stray Telegram, татові топові фрази. Або також в Інстаграмі пишіть нам номер Stray Viber чи Telegram 098 10 11 123. За декілька хвилин будемо з тобою розбиратися в тих всіх татових топових фразах.
3: Стрій FM.
4: Я його

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.44 у Стрию, це сонячна субота на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Які ж коронні топові фрази твого тата запам'яталися і звучали з його вуст для тебе найбільше, і ти їх дуже пам'ятаєш. Написала нам Галина, написала, що була така фраза в тата до брата: «Та ти страшний батяр». Також написав нам Василь Солоненка: «Добрий день, коронна фраза мого батька: Бог би тебе любив». А у діда мого була фраза: мать твою торбу за лабу. Ну таке, знаєте. А знаєте, що, до речі, в інстаграмі дуже часто писали саме фразу «йо». Оце от ця фраза теж була досить така коронна у татів. А ще, до речі, Наталя Пернак-Куцмида написала, що хоче дуже сильно передати привіт і вітання для найкращого тата. Найкращого татуся Володимира з Днем Батька. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і здійснення усіх мрій. Від донечок Наталі і Мар'яни. А я нагадую, у нас сьогодні ефір присвячений максимально всім татусям і їхнім вітанням від нас. Тому бери, надсилай для свого чоловіка, він же ж також батько твоїх дітей, для свого тата надсилай вітання. Все це можеш писати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І не забувай про коронну фразу твого тата. Напиши також її, будемо ділитися і дивитися, яка ж була, напевно, якась одна, можливо, найвідоміша і найпопулярніша фраза серед татів. Мені дуже цікаво. Тому давай пиши на номер 098 10 11 123.

0: Сонячна субота.
1: Далі настрій FM по рекламі. Класна українська музика. Тоня Матвієнко.
2: Хник, хникає, серце навіть.
1: Мері.
3: Так жалібно плаче дощ.
1: Козак Систем.
4: На 5 хвилин.
1: Ти слухаєш Стрій FM. Це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Легендарне шоу «Караоке у Стрію» повертається!
13: А було таке шоу?
12: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрій FM» та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
13: А що для цього треба зробити?
12: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм Стрій FM» 098 10 11 123.
14: З фразою «Караоке у Стрію».
12: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
15: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
16: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
17: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

А ще 5 хвилин, і у нас вже буде 12-та. А зараз я тобі розкажу, що Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність і пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. Стрій FM. Не зупиняй

11.58 у строю, а ти не зупиняйся реєструватися на гру. В 12.20 у нас гра «Хто ближче» має шанс виграти крутий великий букет від партнера гри від квіткового магазину «Цвітка». Тому бери і реєструйся. Надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, фраза «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. І виграває у грі «Хто ближче» великий класний букет від квіткового магазину «Цвітка». 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Привіт усім, хто тут зі мною на радіо Строй ФМ. З тобою я, Христина Сонце, це сонячна субота. Сонячна субота набирає оберти. Я нагадую, що ми вже щосили готуємося до Дня Батька, який відзначатимемо завтра, офіційно, 21 червня, тобто третя неділя червня є День Батька. Але на Строй ФМ у нас вже від сьогодні День Батька. Тому попереду вітання, привіти і багато сонячної суботи.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Строю, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам гарну сонячну погоду. Значить, показує, що буде 29 градусів плюс. Показує, що буде ясно, сонячно і безхмарно. А у Сколі сьогодні трошки холодніше, ну, дякую, 25 градусів, дуже сильно похолоднішало. І також синоптики кажуть, що буде ясна погода цілий день. 12.01, сонячна субота на Строй ФМ триває, і цей день ми цілком і повністю присвячуємо людям, які є нашою фортецею, які є нашою підтримкою, нашим татусям. Як і обіцяла, на початку кожної музичної години на тебе чекає особливий музичний дарунок для татусів. Тому давай разом будемо слухати пісню для тата, яка буде звучати вже далі на Строй ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.09 у Стрію, це сонячна субота, це шоу вихідного дня, і в нас щогодини, початок години, це пісня для тата або про тата, і також сьогодні все для тата, тому що в нас завтра День батька офіційно, сьогодні в нас на Стрію ФМ також офіційно День батька, і ми два дні тако, знаєте, будемо відзначати День батька. Ну а що, завжди День матері більше, мені здається, набагато частіше би згадувалось, ніж про День батька. Ну а тепер треба компенсувати, і я тобі скажу зараз таку ідею, щоб ти взяв швиденько телефон свій в руки і написав, яку фразу, топову, улюблену фразу ти пам'ятаєш свого тата. Давай ділися, надсилай свої варіанти на наш номер старий вайберу чи старий телеграм. Будемо дивитися, будемо ділитися і, можливо, трішки ностальгувати, а можливо, навіть скажеш, що я цю фразу і досі використовую до своїх дітей, яку мені ще казав тато. Тому давай обов'язково все це надсилай, згадуй, і будемо з тобою вже ділитися за декілька хвилин на Стрій ФМ. Тому номер Стрій вайберу і телеграму пам'ятаєш? 098 10 11 123. Туди і відправляй. Ну, або в інстаграмі. Ми записані як Радіо Стрій ФМ. Підпишись, не забудь.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ у нас гра «Хто ближче?». У нас буде гра, і ти маєш шанс виграти букет квітів від квіткового магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Просто зареєструватися на гру, написати фразу «Хто ближче?» на номер 098 10 11 123. Реєструєшся, граєш і виграєш квіти від магазину «Цвітка». Нагадую ще раз, «Хто ближче?» фразу надсилаєш на номер 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Стартує, і тут ти можеш виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Просто було зареєструватися, рандом обирає тебе, граєш і виграєш. Все. Зі всіх зареєстрованих рандом обрав Юліану. Юліана, привіт тобі. Як твоя субота проходить?
3: Привіт, все супер. Збираюся на день народження.
2: А чого? Якраз ти тако знаєш, о, квіти. Точно, треба квіти.
3: Так, так.
2: Також з нами ще Ярослав. Ярослав, привіт тобі. Як твоя субота проходить?
4: Привіт. Моя субота на роботі, працюємо, до дня батька гроші заробляємо.
2: Чудово, чудово. Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це я задаю запитання, відповідь є число. Хто буде ближче з цим числом до правильної відповіді, той і перемагає. Три раунди до двох перемог. Готові?
4: Готові.
2: Все, переходимо до першого питання. Перше запитання. Скільки відсотків татусів дивляться футбол або гортають стрічку десь там в телефоні, поки дитина робить вигляд, що розказує їм вірш? Юліана, як думаєш?
3: Я думаю, 80%. Ярослав? Можливо, навіть більше. Давайте 85%.
2: 85%. Ярослав?
4: Ну, десь під 90%, я так думаю.
2: Ого! Давайте дивитися правильну відповідь. Правильна відповідь – це 75%. Юліана, перший бал за тобою. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків дружин занижують реальну вартість купленого одягу перед чоловіком, ну, щонайменше там вдвічі? Юліана, як думаєш?
3: 95%.
2: 95%. Ярослава, ти як думаєш?
4: Ну, десь відсотків 70%.
2: Добре, отож, правильна відповідь. 78%. Ближчим до правильної відповіді був Ярослав. Третє питання, у нас рахунок 1-1. За третім питанням вже будемо і вирішувати, кому дістається букет від магазину «Цвітка». Скільки відсотків татусів під час сварки з дитиною кажуть фразу «Запитай у мами». Отож, Юліана, як думаєш?
3: Давайте 90.
2: 90. Сьогодні такі у нас максимальні всі відсотки. Ярослава, ти як думаєш?
4: Я думаю, до 75.
2: Угу. І правильна відповідь? Ой, правильна відповідь – це 79%. Ближчим до правильної відповіді був Ярослав. Юліана, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить.
3: Дякую вам.
2: Ярослав, вітаю тебе з перемогою.
4: Так.
2: Квіти від магазину «Цвітка» вже будуть в тебе.
4: Дякую, дякую. Як їх отримати?
2: Всі деталі напишу тобі зараз у Вайбері.
4: Добре, щиро вдячний. Дякую, гарного дня вам. Дуже приємно було. Дякую.
2: Ну і букет квітів у Ярослава від квіткового магазину «Цвітка». Це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів та вуличних квітів для твого дому і саду. Магазин працює щодня з 8 до 8. Для зручності гостей навіть є парковка для автомобілів. «Цвітка», коли хочеться подарувати емоції. І це була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
1: 3FM.
2: 12:24 у Стрину, а ми рухаємося далі, і ми продовжуємо насичувати ефір ще більшими вітаннями для твоїх татів. Татові пиши вітання, татові надсилай голосове вітання. Обов'язково все це озвучую в ефірі Стрий FM. І вже далі на Стрий FM у програмі «Сонячних привітів» будемо вітати своїх татусів з Днем Батька. Тому номер Стрий Вайберу і телеграми, куди ти пишеш вітання, це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
1: Радіо Стрий, 101 FM. Реклама.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
8: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
7: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Довгоочікуваний опен-ейр 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
11: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
12: Симпатюлька, симпатюлічка.
11: Легендарний Віктор Павлік.
13: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
10: Живий звук.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12:36 у Стрію, це програма сонячних привітів на Стрію ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрію ФМ. Ти можеш надіслати як аудіо привітання, так і текстове привітання для свого тата, тому що завтра у нас офіційно День тата, а сьогодні офіційно на Стрію ФМ День тата. І також написала нам уже привітання Софік, пише: тата Ярему, з днем батька, вітає донечка Софія, люблю тебе, легкої дороги тобі сьогодні. Ще написав нам Сергій: хочу привітати свого брата Максима з днем народження, хочу побажати йому щастя, здоров'я і всього найкращого. Ну, але ще Сергій за привітання написав голосове для свого тата. Зараз воно буде озвучене в ефірі Стрію ФМ за декілька секундочок. Я зараз я включу, налаштую, бо тому що, знаєте, я і техніка, це
2: свого тата Андрія з ним батька. Хочу подякувати йому за подарунки, які він мені дарував, і за любов, дитинство, яку він мені дав. Хочу йому за все подякувати і сказати, що я його люблю.
1: Ось таке от гарне вітання було від Сергія для свого батька. А ще також і Ліля Квітка залишила привітання для тата.
3: Сьогодні день батька, і я, Ліля Квітка, хочу привітати свого коханого чоловіка із професійним, так би мовити, святом. Степан, попри всі очі твої фірмові, я не знаю, побачимо або коронне, запитаю мами. Я хочу сказати, що ти найкращий тато для нашого сина. Я дякую тобі за тебе.
1: І ти подякуй своєму татові, надсилай свої голосові вітання або привітання текстові для свого батька, для свого тата, для свого чоловіка. Все це надсилай на номер з 3 Вайберу чи з 3 Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Ну і всі твої привіти обов'язково лунатимуть щогодини в ефірі з 3 FM.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
4: Погода.
1: Погода прекрасна. Поки що синоптики кажуть, що не буде ніяких опадів нам на сьогодні. Обіцяють найвищу температуру 28 градусів, сонячно впродовж цілого дня. У Сколі сьогодні також сонячно, 24 градуси, найвища денна температура і без опадів. 12:39 у Стрию. Я з тобою вітаюся, почати спершу скажу тобі. Христина Сонце з тобою в ефірі. І вже за декілька хвилин я тобі розповім дуже-дуже цікаве. Знаєш що? Розповім те, що коронні фрази татуся. Ану, надсилай свої коронні фрази татуся, як топові фрази, які ти точно пам'ятаєш, і які тобі були найближчими або найкумеднішими. Все це можна надсилати на номер Стрию Вайберу чи Телеграму. Я обов'язково зачитаю в ефірі Стрию ФМ. Вже маємо дуже багато фраз, буду ділитися з тобою вже за декілька хвилин на Стрию ФМ далі. Номер 098-10-11-123.

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Неосвітлений сік Галіція, ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів, вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
8: «Стрий ФМ».

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.51 Острію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, і сьогодні у нас День батька на Стрій ФМ. Завтра День батька офіційно, в неділю треба точно привітати свого татуся. Ну і сьогодні треба точно також привітати свого татуся і передати йому привіт чи вітання. А також написати, яка коронна фраза татуся завжди тобі запам'ятовувалась, або зараз тобі дуже сильно запам'яталась. Написала нам Віра, головне в житті завжди залишатися людиною. Оце була коронна фраза татуся. А також ще були коронні фрази. Написав Сергій, марш до хати. Це, Сергій, напевно, до тебе застосовувалася фраза. О, світло кому лишили включене? Андріана написала, це, мені здається, просто стандарт. О, ще написала Галина, намалюєш нігті, пальці повідрізую. О, так серйозно, вже зразу. А ще будеш нечемна, вуха повідкручую. Це ж треба було бути такою нечемною. А ще коронна фраза, яку написала нам Аліна, не хочеш їсти, не їж, зголоднієш, як маленька будеш їсти. Ось так. Тому нагадую, що всі твої привіти, всі твої вітання надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І також пиши, яка коронна фраза твого тата була тобі найбільш запам'ятовуюча. На номер Стрій Вайберу 098 10 11 123.
0: Сонячна субота.
1: 12.52 у Стрію, а робите ремонт чи шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській, Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій ФМ.
1: А ще Софік дописала, що коронна фраза була «попилисосила». А у нас далі на Стрій ФМ крута українська музика звучатиме Оксана Білозір. Вікторія Ніро. А також просто зараз Тіна Кароль і Вайлдбой. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.01 Австрію. Це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Вже на самому піку. 13 у нас уже, а це означає, що ми входимо в третю ефірну годину з тобою, як завжди, твоя Христина Сонце. І нагадую, що ми наповно готуємося до завтрашнього дня батька. Тому попереду в нас ще більше твоїх гарячих привітів, найтепліших привітань для татусів і мега велика порція сонячного настрою.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Ну і мега велика порція сонячної погоди. Плюс 28 градусів, найвища денна температура. Мені здається, що сьогодні всі, напевно, підуть на річку. Ще й завтра буде дуже спекотно, плюс 29 градусів. Синоптики обіцяють, що буде невелика хмарність, але загалом ми будемо мати сонячну погоду без дощів. У Сколі також без дощу, плюс 24 градуси. Неділю буде плюс 25 градусів, найвища температура. 13.02 Австрію. Цим вихідним день батька. Тому не забудь привітати свого тата, чоловіка зі святом, а також в сонячній суботі, яка сьогодні у нас відбувається, все присвячено до дня тата. Тому кожна музична година починається пісною для тата чи про тата. Тому далі така ж пісня буде вже звучати на стрифах.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:10 у стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. Щогодини наш ефір розпочинається із пісні для тата або про тата. І тому слухай уважно і насолоджуйся цим моментом. А також тобі хочу нагадати, що ти можеш свої привіти і аудіо-привіти також надіслати на номер StrayViber чи телеграму. Тому що в ефірі у нас щогодини також і програма привітів, де вони звучать і лунають. Тому все надсилай на номер StrayViber чи телеграму. Ну і ще надсилає, яка топова фраза, улюблена топова твоя фраза від батька, ти її пам'ятаєш дуже сильно і хотів би з нею поділитися. Тому це все чекаю на тебе вже за декілька хвилин у програмі «Сонячних привітів».
0: Сонячна субота.
1: 13:11 у стрім. А який рекорд Гіннеса поставив один тато? Розкажу тобі, ти там точно знайдеш себе. Ну точно, деталі на «Стрій FM» далі.
0: «Стрій FM».

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:21 острів, це сонячна субота, і який рекорд Гіннеса поставив один тато. Ти там точно, мені здається, знайдеш себе. Чоловік на ім'я Роберт встановив офіційний рекорд в Америці, пробігши дистанцію в 100 метрів, штовхаючи перед собою дитячий візок із власною дитиною всередині. Причому зробив він це за неймовірні 13,96 секунди. Це доводить, що коли тут усі оце виходять на прогулянку, вони здатні розвивати супершвидкість. Особливо, якщо дитина заснула, татові терміново треба щось там встигнути, додивитися, чи кудись там піти, чи з кимось поговорити. А це ж зараз відбувається щось там, здається, це головне щось по футболі, правда? Щось, якісь там чемпіонати зараз. А я з татом, до речі, футбол не дивилася. Знаєте, які у нас були спортивні вечори? Це коли Кличко бився з кимось, то я завжди з татом в це все дивилася. Ну і так вболівала, як за себе, знаєте. Ну і потім просиналася вже в момент, коли казали «Winner Віталій Кличко!»
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрей ФМ твої привіти і вітання, я вже їх бачу і вже хочу, щоб вони лунали в ефірі Стрей ФМ, то вже за декілька хвилин будемо вітати татів і надсилай свої ще більше вітань на номер 098 10 11 123.
0: Стрей ФМ. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет. Market Ars.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.34 у Стрію, це програма «Сонячних привітів» на Стрій ФМ. Надсилай свої вітання і привіти на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Є привіт від Оленки, пише: вітання з Праги всім слухачам від сім'ї Лунич. Гарного дня, Олена. Також Сергій написав: хочу привітати свого хресного батька Романа, хочу подякувати йому за подарунки і любов, бажаю легкої дороги, люблю тебе. Також ще є привітання: хочу привітати свого дідуся Сергія з днем батька, хочу подякувати йому за те, що навчив мене їздити на машині, і за всі подарунки, які він мені дарував і проводив зі мною час дуже часто. Дуже дякую йому. Хочу сказати, що я його дуже сильно люблю. А ще також є привітання від Даринки, але воно аудіопривітання. Тому як воно звучить, зараз почуємо в ефірі Стрій ФМ.
2: Привіт, я Марта Васильєв. Я хочу передати своєму татові Володі вітання. І люблю тебе.
1: Які гарні мали привітання. А ще також ще є одне привітання. Це вже записала на вас Ольга Щепаняк. Вітання також для свого тата.
3: Мій тато навчив мене думати. От реально, завжди говорив спочатку думати і мати голову на плечах. Постійно казав, та й досі каже, що я ніколи його не засоромила, за що безмежно йому вдячна, а ще за вдачу і вольовий характер теж від нього. Тату Мирон, можливо, рідко обіймаю, рідко висловлюю свої почуття, проте люблю безмежно сильно. Від Ольги Щепаняк.
1: Отаке вітання ти можеш також взяти і записати для свого тата. Я думаю, йому буде дуже приємно. Як от і дівчинка записала Даринка. Даринка, я так розумію, мама, а це дитина записала для свого тата привітання. Тому все, бери, надсилай свої твої аудіо і текстові вітання обов'язково пролунають в ефірі Стрій ФМ. Тому чекаю на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.37 у Стрію, а вже 26 червня, це вже на наступну п'ятницю, в нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок, бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби. Побутова хімія також і товари для дому. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Другобицька, 72Б, напроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
4: Стрій ФМ. Погода.
1: Погода сьогодні прекрасна. Синоптики кажуть, 28 градусів, найвища температура в день. Завтра буде до 30. Цілі вихідні мають бути сонячні, як в Стрію, так в Моршині, так і у Львові, так і у Сколі. Повсюди. А далі на Стрій ФМ я тобі розкажу, як ти можеш взяти і виграти 5 тисяч гривень на Стрій ФМ. Деталі далі на 101.0.
4: Радіострій 101 FM. 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:48 у строї Христина Сонце з тобою в ефірі, і 5000 гривень ти можеш виграти на Строй FM. Легендарне шоу «Караоке у строю» повертається. Колись воно було на телеку, а тепер воно вже в нас в ефірі радіо Строй FM. Це твій шанс заявити про свій талант, якщо ти вмієш співати, на все місто і виграти 5000 гривень. Це суперприз від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Що тобі треба зробити, щоб стати учасником? Всього 3 прості кроки. Зняти відео, де ти співаєш свою пісню улюблену. Надіслати це відео на Строй Viber або Telegram. Це номер 098-10-11-123. Ну і обов'язково додай повідомлення, кодову фразу «Караоке у строю». Все. Все участь. Кількість місць обмежена. З усіх надісланих відео ми беремо лише 12 учасників, які будуть вже змагатися за суперприз, а це за 5000 гривень від ювелірної мережі. Це у нас «Золота країна». Тому співаєш десь в машині, співаєш десь в парку, співаєш десь, не знаю, та будь-де, в душі співаєш, бери записку, ну, в душі, як хочеш, звичайно, ну, можеш записати відео, як ти співаєш, і цей талант свій показати. Тому надсилай відео, як ти співаєш, на номер Строй Viber чи Строй Telegram, і вигравай подарунок. Номер 098-10-11-123.
0: Сонячна субота!
1: А неділя то, о, кажу неділя, а літо, то у нас же ж сезон весіль і ремонтів. Тому якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, ну і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, будь-які виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.
1: Далі на Стрій FM коротенька реклама, а по рекламі звучатиме класна українська музика. І це Ваха.
2: Я кохав лише тебе одну.
1: Северина.
3: Лиш про одне, так хочу почути.
1: Алексеєв. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.01 Австрія. Вітання тобі на початку цієї години. Ти настрою ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І сьогодні у нас День батька. Не завтра. Завтра у нас теж День батька, але сьогодні настрою ФМ у нас також День батька. Тому не забудь привітати свого тата, чоловіка з цим святом. І вже весь ця сонячна субота у нас присвячена Дню батька, це точно.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Устрою, Моршині та Львові сьогодні сонячно, тепло, ясно, безхмарно, плюс 28 градусів. Це найбільша температура в день. Синоптики прогнозують нам також, що впродовж цілого дня будемо мати ясну погоду. І завтра також цілу неділю буде з сонцем і з майже 30-31 градус тепла. Така буде температура. 14.02 Острію, а кожна музична година у нас починається піснею для тата чи про тата. Тому далі на Стрій ФМ звучатиме «Карта світу» з піснею «Батіна тачка». І вже за декілька хвилин я тобі також розкажу про те, хто найкращий каскар – тато чи мама. Деталі далі на Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.08 у стрію до Дня батька. У нас сьогодні все про батька, все про батьківство і так далі. І, до речі, хто найкращий каскад? Тато чи мама? Психологи з Гарвардського університету провели масштабне дослідження, і вони з'ясували, що казки на ніч у виконанні татусів набагато корисніші для розвитку дитячої фантазії, ніж мамині. Ось так. Чому? Тому що мами зазвичай читають там чітко за книжкою або розповідають щось там правильне і повчальне. А от татусі 80% випадків починають відверто імпровізувати. Вони додають у казку і про колобка якихось прибульців, супергероїв, машини гоночні. Дитина в захваті, а мама в цей момент просто хапається і думає: йо, що ти читаєш? Якщо чесно, не пам'ятаю, щоб тато чи мама мені читали якісь казки на ніч. Такого мені здається, що не було. Що точно пам'ятаю, це спи-спи-спи-спи-спи. Оце була казка.
0: Сонячна субота.
1: Яка казка на тебе чекає? Казка ароматів, аромамаркети. Ти можеш отримати подарунок. Це сертифікат на 300 гривень у грі «Пропущене слово». Партнер гри «Аромамаркет». Тому давай реєструйся на гру, щоб виграти смачнющі, ароматні собі подарунки. Це може бути додому чи в авто, загалом для коханої людини. Тому вигравай. Номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму, щоб взяти участь у грі «Пропущене слово», треба надіслати фразу «Пропущене слово» на номер 098-10-11-123. Грай і вигравай. О 14.20 у нас гра на «Стрій FM».
0: «Стрій FM».

0: EFM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: Гра «Пропущене слово» на «Настрій FM» уже стартує. Ти можеш виграти сертифікат на суму 300 гривень від магазину «Арома Маркет». Три аромати за ціною двох – це реально в «Арома Маркет». Обирай парфуми для себе, коханої людини, дому чи авто. Купуй два аромати і отримуй третій в подарунок. «Арома Маркет» знаходиться торговий центр «Стрей Сіті», перший поверх. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Пропущене слово», рандомно було обрано Наталю, яка зараз відпочиває. Наталя, а на річку не збираєшся йти? Там така спека.
2: Ні.
1: Ні. Ти не любиш тако ходити на річку, чи як? Як ти
2: Ні, я люблю гори.
1: А, ну ясно. А як ти рятуєшся від спеки?
2: Кондиціонер.
1: О, це тебе мажор, ну так я тобі скажу. Давай одразу переходити до гри «Пропущене слово».
0: Пропущене слово.
1: Зараз у тебе завдання. Буде звучати пісня, але в ній пропущене слово. Яке пропущене слово ти відгадаєш, тоді подарунок твій. І завдання у нас звучить ось так.
3: Я ховаю губи у губах, бо вони від пересушені в мене.
1: Отож, яке пропущене слово в пісні Джері Хейл, як думаєш, Наталю?
2: Вітру.
1: Давай перевіряти.

0: Так, я тебе вітаю. Ти перемагаєш. Ти отримаєш сертифікат на суму 300 гривень від Aroma Market. Вітаю тебе.
1: Дякую вам.
0: Це була гра «Пропущене слово» на 3FM.
2: Пропущене слово.
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий-Сіті. Перший поверх.
0: 14.20, дві острію. Далі на 3FM у нас програма сонячних привітів, а також вітань з Днем Батька. Тому надсилай всі свої привіти на номер з 3Viber чи 3Telegram. Обов'язково буду читати їх в ефірі з 3FM. Чекаю на твої привіти. Номер 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Радіо твого міста. Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
7: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
12: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича, 3, або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
13: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
14: Симпатюрічка.
13: Легендарний Віктор Павлік.
14: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
13: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
15: Живий звук. Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.34 у Стрию, ця програма сонячних привітів. На Стрию ФМ твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрию ФМ. Ти просто їх надсилаєш на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму, а я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрию ФМ. Отож, у нас є привіт. Доброго дня, написав Вітя. Привітайте, будь ласка, Михайла Куштика з Днем Батька. Вітаємо з Днем Батька, тому що вже завтра у нас, до речі, офіційно там третя неділя червня, це День Батька. Ми багато часу завжди приділяли дню матері, але також менше приділяли Дню Батька. Тому давайте також будемо ще більше приділяти часу Дню Батька. І також у нас є ще й аудіоперевітання, які ви надсилали на номер StrayViber. Наприклад, Сергій надіслав своє аудіоперевітання для тата.
2: Хочу привітати свого тата Андрія з Днем Батька. Хочу подякувати йому за подарунки, які він мені дарував, і за любов, дитинство, яку він мені дав. Хочу йому за все подякувати і сказати, що я його люблю.
1: Отакі у нас є прекрасні вітання. Ще у нас є ще одне вітання.
3: Привіт, я Марта Васильєв. Я хочу передати своєму татові Володі вітання. І люблю тебе.
1: Отож, і ще й одне вітання. Тато. Татусь. У мене так він і записаний в моєму телефоні. І це не тому, що я підлизуюсь. Насправді, напевне, це все з дитинства. Тому що я дуже добре пам'ятаю фразу свого тата, коли він вранці мене будив. Знаєте, як він говорив? Христюся, вставай! До школи треба збиратися. І, напевне, можливо, підсвідомо, я тому і записала його як татусь у своєму телефоні. І вже завтра День Батька, тому я хочу передати привіт і передати вітання своєму татові Андрій Степанович. Своєму татові Андрію Степанович, велике-велике вітання і дуже сильно люблю і шаную. І за те, що я дуже добре розбираюся у всьому. Я вмію і зремонтувати, я знаю, що таке цвях, я знаю, що таке шуруп, я оце все розумію. І я тобі скажу, що тато багато чого навчив. Ну, я знаю, що таке город. Бо в мене тато ще той чоловік, який любить страшенно город. Тому передаю великий привіт і великий цьому. Це привітання для мого тата Андрія від Христини Сонце. І я своє привітання також записала аудіо, щоб його озвучити в ефірі Стрию ФМ. Тому всі твої привіти і вітання лунають щогодини в ефірі Стрию ФМ у програмі сонячних привітів. Також щобудня о 8.30 та 13.30 твої привіти лунають в ефірі Стрию ФМ. Тому все можеш надсилати на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.37 у Стрию, а вже, до речі, наступної п'ятниці, це 26 червня, у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок, бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби, а ще побутова хімія та товари для дому. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
4: Радіо Стрий, 101 FM. Погода.
1: Знаєте, хто колись говорив, не погода, а казка. Не погода, а казка. Нарешті, напевне, літо розпочалося, тому що сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день безхмарний, ясний. Синоптики кажуть, що буде дуже тепло, плюс 28 градусів найбільша температура. Завтра, в неділю, також буде цілий день ясно, сонячно і безхмарно. 29 градусів тепла – це буде найвища температура. Ну, понеділок трошки нас, знаєте, зустріне з сонцем, але в день, можливо, навіть почнеться сильний дощ із грозою. Ну, так завжди буває після такої спеки, завжди мусить бути якийсь, знаєте, такий грозовий дощ. І з понеділка вже буде плюс 24, але потім до кінця тижня знову ж таки буде підніматися температура. 14.38 у Стрию, вже за декілька хвилин тобі розкажу, як співаю, чи ти можеш виграти велику суму грошей. Деталі на Стрию FM далі.
4: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Ой-ой-ой, а що це буде? Що це буде? Легендарне шоу «Караоке у строю» повертається. Ну, бо тому що колись воно було на телевізорі, а тепер воно вже буде на радіо «Строй ФМ». Ти співаєш? В душі, в машині, на сцені, дома. Ти маєш хороші вокальні здібності? Навіть там вважаєш, що ти маєш хороші вокальні здібності. І ти хочеш себе взяти десь проявити і взяти і показати ці вокальні здібності багатьом, і щоб всі це почули. Тому бери, знімай відео і бери участь у проєкті від «Золотої країни». Це у «Караоке у строю». Ти можеш виграти 5000 гривень від нашого партнера. Це від «Золотої країни». Що тобі потрібно зробити, щоб стати учасником? Всього просто три рази тако. Три кроки. Перший крок. Зніми відео, де ти співаєш. Отак, надсилай це відео на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098-10-11-123. А обов'язково додай фразу «Караоке у строю». Все. Кількість місць обмежена. З числа усіх ми оберемо лише 12 учасників. До 25 числа ти можеш надіслати свою заявку, тому бери і надсилай уже зараз. От на вихідних якраз гарна погода, щоб піти десь в парк і заспівати собі тако, і тебе зняли, або ти сам себе береш і знімаєш на відео і скидаєш нам це відео. Тому чекаю на всі твої повідомлення, на всі твої реєстрації. Бери участь у проєкті, радіопроєкті на «Строй ФМ», це «Караоке у строю», і виграй 5000 гривень. Від «Золотої країни».
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі найкраща українська музика Альоша. Анна Трінчер. Максим Бородін. Це «Строй ФМ», це радіо твого міста.
0: «Строй ФМ». Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063-260-60-92, 063-260-60-92 або звертайте за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
3: Дзвінки з гіпотерифів вашого оператора.
0: Легендарне шоу «Караоке у строю» повертається!
1: А було таке шоу?
0: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі «Строй ФМ» та вигравай 5000 гривень від партнера.

0: А що для цього треба зробити?
1: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на стрій Viber чи Telegram стрій FM. 098-10-11-123.
2: З фразою «Караоке у стрію».
1: Але поквапся, відбір триває до 25 червня. А кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз. 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
5: Христонько.
6: Багато солі, морі, наших проблем.
5: Та Космірак.
7: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
5: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 14.54 у Стрій, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я не могла обійти повз цього повідомлення. Оля написала, що також хоче привітати свого тата, але вона це хоче зробити, так знаєте, як то, аудіоповідомленням. Тому вона записала своє аудіоповідомлення для тата. Вітання!
1: Доброго дня, мене звати Оля. Хочу привітати свого тата Сергія з Днем Батька, подякувати йому за любов, турботу, за різні подарунки. Він дуже багато мене всьому навчив. І хочу сказати йому, що я його дуже сильно люблю і бажаю йому тільки здоров'я.
0: Ось таке от класне, щире і душевне повідомлення для батька. Тому ти також не забувай про те, що завтра у нас День батька. Сьогодні у нас 3FM, ми зробили собі День батька, а завтра вже такий офіційно День батька, тому не забудь привітати свого тата. 3FM.

0: 14.58 у Стрию. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелі, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. І працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрим FM.

0: погода.
1: У Строї, у Моршині та Львові, та й у Сколі. Повсюди синоптики обіцяють сонячно гарну ясну погоду. В Строю найвища температура на сьогодні – це 28, на завтра – це 29 градусів. У Львові завтра – 31 градус, сьогодні – 28. Ну і у Сколі сьогодні – 26, завтра – 25 градусів тепла. Повсюди показує сонячна ясна погода. З понеділка вже трішки має погода зіпсуватися, вранці ще має бути сонце, вже з обіду показує, що, можливо, варто очікувати на грозу.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15.01 у Стрію, мій ефірний час завершується, сонячна субота завершується, я вже йду у ці спекотні вихідні і тебе також відправляю, щоб ти точно насолодився цим сонцем, тому що мені здається, що це вже розпочалося таке літо. Надіюся, що не будуть різких перепадів температур, як у нас бувало весною. В принципі, я насправді дуже люблю не надто спекотне літо, люблю сонячне, але не дуже спекотне. Ну, в принципі, нехай вже буде таке, щоб воно там вже всі оці врожаї родили і щоб все було у нас добре. Тому прощаюся з тобою, вітаюся і прощаюся з тобою на початку цієї години. Почуємося вже в понеділок, 7 ранку, і будемо один одного прокидати і один одного будити. Всім па-па, з тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
0: Сонячна субота!

0: Free FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: поїду, не піду.
1: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Морозиво стакан «Великан» з курагою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: ніхто мене і не тримав.
1: Реклама.
2: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
3: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
4: Лінки зі тарифів вашого оператора.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Довгоочікуваний Open Air 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня, територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
2: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
9: Симпатюлька, симпатюлічка.
8: Легендарний Віктор Павлік.
10: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
8: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
11: Живий звук. Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-1252.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Тема.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається!
6: А було таке шоу?
5: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрий FM та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
6: А що для цього треба зробити?
5: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий FM 098 10 11 123.
7: З фразою «Караоке у стрію».
5: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3 FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00, 067 943 93 00, або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
4: Вимкіть вімо тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий-Сіті. Перший поверх.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
6: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Довгоочікуваний Open Air 21 червня без обмежень з великим сольним концертом у Fest Republic. На вас чекають літня атмосфера та улюблені треки наживо. Зорі запалали, без неї ніяк. Дим, якби, вільні люди та інші хіти гурту. 21 червня. Територія Fest Republic. Квитки без комісії на mastershow.com. Живий звук.
11: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
12: Симпатюлька, симпатюлічка.
11: Легендарний Віктор Павлік.
13: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
14: Живий звук.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
16: Стрим FM.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається!
3: А було таке шоу?
4: Ну, колись на телеку.
2: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий FM» та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
3: А що для цього треба зробити?
2: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098-10-11-123.
5: З фразою «Караоке у стрію».
2: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Старокиївський квас «Оволонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
10: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
11: Не п'яна, я просто закохана.
10: Христонько.
11: Багато солі, морі, наших проблем.
10: Та Космірак.
12: Ти моє літо, не зірвані квіти. По собі прошу, прошу, лиши.
10: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
0: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.
2: Гаїшемля, де слухаю,

0: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
1: Симпатюлька, симпатюлічка.
0: Легендарний Віктор Павлік.
2: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
0: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
3: Живий звук. Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Стрій FM.
1: Ці зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохана.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій

0: Stream FM.
1: Я без тебе не я, якщо хочеш, то просто бери моє серце собі. І від твоїх батьків я тебе заберу, та й буду тебе берегти.

Пам'ятаєм ночі наш океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незумна, незумна, таємнича, наче океан.